0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska. Muska. Muska. Best FM.
4: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
5: Čakte, a pa to je res frišno.
4: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
0: Ha! In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova, res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodaja živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadane le pol, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo. Zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. V Žalski ribogojnici škoda ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Ob Soči sta bila zaradi dveh ločenih dogodkov uvedena prekrškovna postopka. Policija 27-letnemu Italijanu očita javno uporabo nacističnih oziroma fašističnih simbolov. 23-letniku pa kurjenje odprtega ognja med veliko požarno ogroženostjo.
11: Vreme.
12: Dobro jutro, vremenska napoved za torek pravi, da bo oblačno, popoldne lahko tudi kot ko včeraj nastanejo plohe in nevihte, temperature pa zdaj kar frišne, takor malo zebe v kratkih, bodo pa zrasle tja do 28.
11: Promet.
12: Trenutni zastoji na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil in pa od Krtine proti ljubljanski obvoznici, drugih večjih težav pa v tem trenutku ni. Srečno pot.
13: Best FM. Best poletje.
14: Lepo, da si z nami.
15: Začenja se.
16: Best jutro.
17: Dobro jutro.
18: Jutro je, jutro je.
19: Samo je Nadja Kovačevič.
20: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, ura je to, da je zuni še tema, midva pa že v pogonu. Torek, 18. avgust, veste kaj, vsaj ponedeljek ni. Tako da je vse skup malo lažje. Še en frišen dan je pred nami, malo manj vetra so nam napovedali za danes, včeraj je res nesel vse, sam naju ne. Naju pa jaz zdaj ponesem kar v musko in pa seveda, Aleksandro Prijović, dobro jutro.

0: Križna.
1: In več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: dogaja.
1: Simpatičen Jan Peršič je bil tole, 12 minut čez 6 zjutraj, dobro jutro, poglejmo na ceste.
2: Promet.
1: Trenutne težave samo na Štajerski avtocesti in sicer smer Avstrija pred prehodom Šentil in pa od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Drugih večjih težav ni, radarji policisti spijo, če pa karkoli opazite, nič petena 806 806. Srečno pot!

20 minutk čez 6, budna pred svetom, budna pred nebom, dobro jutro. Mogoče se kdo ne bo strinil z mano, ampak jaz sem res vesela, da se je malo shladil in pooblačil, se mičkan lažje diha. Je pa tudi res, da sem ena teh, ki mogoče mičkan bolj preferira zimo

0: Mida pa že v novem delovnem tednu, zelo, zelo blizu tudi novem šolskem letu in tik-tak bova tudi že na smučkah, ne? Še 18 petkov pa že odpirava božična darila. Sploh ni toliko velik, ne? Odpirava pa seveda tudi nov dan, jaz vsem želim dobro jutro, Halid Bešlič pa že v kratkem na naših frekvencah.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: GA++
3: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pizza da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.

0: La Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Nebo se počasi prebuja, pred nama še en bolj oblačen dan, perila danes ne bova sušila na balkonu, napovedujejo plohe in nevihte, predvsem v popoldanskih urah. Se nam bodo pa temperature vrtile tam med 23 in 28 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, najdel smo pa manekene v modrem. Policijska kontrola vas čaka v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu, tam pa čas. Drugih posebnosti ni, srečno pot.
2: Best FM, best poletje.

Dobro jutro, minutka čez pol sedmo zjutraj. Ena pozitivna plat tega, da zgodi zaštartaš dan, je ta, da je tvoj dan veliko, veliko daljši kot od teh, ki so se zdaj šele dobro obrnili v posli, kar pomeni, da imaš več časa, da narediš vse, kar si imel v planu, pa uživaš v teh zadnjih poletnih dneh. Mi da počasi že nadaljujeva jutro, prvi pa Saša Matič, sve na prodaj.

0: nostalgija. Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
1: Tile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
2: A si ti tudi not?
3: Ana Beko, to je bila tole, dobro jutro, z vami je v prvi kavici Nadja in en razlog, zakaj sem bolj zagovornica starejših komadov, je tudi to, da se za njimi skrivajo zgodbe. Zgodbe o nastanku, začetku in ostalo. Mes jutro nadaljujeva s komadom, o katerem se je več kot 10 let govoril, da ga je napisal Dino Merlin, ampak resnica je prišla na plan in svojih prstov pri tem komadu ni imel Merlin, ampak ceca sama.

0: Beograd, ena izmed njenih mnogih uspešnic, ampak pusto govorice pa trače na stran, raj uživajva v tem počasnem oblačnem jutru z dobrimi nostalgičnimi ritmi iz leta 1995.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Martimuska.

smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
2: Ha! In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Po dolgotrajni suši je Slovenijo prešel nevihtni pas z dežjem, močnim vetrom in ohladitvijo. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na severozahodu, na več krajih so črpali vodo iz zalitih klepeti. Padlo je od 5 do 10 mm dežja, krajevno tudi do 25. Za marsikatero kmetijsko kulturo je zaradi predolge suše prepozno, opozarjajo strokovnjaki. Ohladitev bo kratkotrajna, jutri se bo spet segrelo na okoli 30 stopinj. Od polnoči pa znova tankamo dražje. Bencin je dražji že za 6,3 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,15 centov več, polnjenje bo stalo 79,10 €. Dizel je dražji za 10,4 centa na liter, kar pri 50 litrih pomeni 5,20 € več.
10: Vreme.
11: Nekih sončnih žarkov za mal vitamina D danes ne bo, bo pa oblačno s kakšno popodansko ploho in nevihto, tako da marela ne bo odveč.
10: Promet.
11: Previdno, goreče vozilo stoji na odstavnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Krško pred izvozom Smednik-Raka. Zastoji po tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorki od Dragomera oboje proti Ljubljanski obvoznici in pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Pogleva, kje merijo. Radar siv up vas čaka v Ljubljani v polju med cerkvijo in trgovino smer center. Prva policijska kontrola vas čaka v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu, druga pa je v Celju na Mariborski pri uvozu Celje center. Srečno pot!
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
13: Best FM,
14: best poletje.

0: Kovačević.
1: Dobro jutro.
2: Prijetno dobro jutro, dragi moji. Torek je in dve stvari sta redni na našem meniju. Številka ena, Best Fight, katerega pogledava v kratkem, in pa druga, cene goriv. Nisva dolgo uživala v tonejšem tanku, že zjutraj sva se zbudila in najna denarnica je spet prazna. Bencin se je podražil za 6,3 centa na euro 58, dizel pa kar za 10,4 centa na euro 85, kar pomeni, da je tale dizel že nevarno blizu 2 evrov, ne? Jenač, upam, da ste včer tankali, drugač bo ena kavica manj. Je pa lih taka ura, da kavica diši po vsej Sloveniji. Ne ti paše, ne ti zažene motorje, mi pa že. Gaz do daske.

0: Gospodje Tina, Barbara Bobak, 12 minut čez 7 zjutraj in na naših cestah kar nekaj težav.
1: Promet.
0: Previdno, goreče vozilo stoji na voznem pasu na Dolinski avtocesti smer Krško pred izvozo Smednik Raka, tam res previdno. Zastoji pa v tem trenutku na Štajerki od Krtine, na Primorki od Dragomera na Gorenki od Vodic, vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite pa tudi na Dolenki smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Poglejmo, kje merijo, čakajo, slikajo, siv up vas čaka v Ljubljani v polju med cerkvijo in trgovino smer Center in pa nekaj manekenov v modrem. Prvi se skrivajo v Ribnici na Dolenskem pri gasilskem domu, druga pa je v Celju na Mariborski pri uvozu Celja Center. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, karkoli pa vi opazite, nič petena 806 806, pa opozorimo še ostale variatle na cesti. Srečno pot!

0: Prišla muska. Party muska.
1: Več muske za poletne užitke.
2: Best. Poslušaš. Best FM. Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite EKT

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Čist frišta.

0: vreme.
1: Prvo jutranjo kavico pijeva v frišnem oblačnem vremenu, tako vreme se bo nadaljevalo skozi dan z dodatkom ploh in neviht. Mal bo mokra, mal bo opral naše jeklene koničke.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Previdno, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Krško pred izvozom Smednik Raka zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa na cestah Domžale Šentjakob Ljubljana, Trzin Črnuče. Srečno pot!
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro je.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro vsem, ki ste že zaštartali dan v naši družbi. Minutko čez pol osmo mi kaže na naši uri, tole je Best FM. In pel, z katerega ne omenva velikrat, pa si to sigurno zasluži, je prvi v drugi polovici ure. Albino, oziroma po pravem imenu Stjepan Jelica, pred kratkim je tudi odprto za javnost pregovoril o svojem življenju, kako mu je ostalo samo še 30% vida. In pred kratkim je tudi rekel največji da v življenju njegovi izbranki. In iz njegove poroke in ljubezni do žene je nastal tudi komad, katerega zdaj slišva v celoti. Albino in pa nevjesta na bestu, uživajte.

0: Funky G 28. Dobro jutro. Ej, tako kot sem že rekla, ob torkih imamo na bestu dve stvari, ki sta konstantno na meniju. Prva, cene goriv, ki so danes za zjokat, in pa druga, katero pogledava kar zdaj. Tork je čas za največji glasben fight v Sloveniji. Dva poslušalca, dve ekipi, dva komada. Akcija. Tim Neva, danes Tomaš. Tomaš, izvoli.
1: Živjo, Tomaš tukaj. Za best fight bi izbral Davor Badrov, Ustaj sine, ker je komad, ki sta prav za srce, za dušo. Ajde.

0: za dušo, ne. Davor Badrov, Ustaj sine, ena taka klasika, top komad, ampak se veste, ne, boj prijatelj Tadej, manon z Damo, Damo, ki obvlada. Tadej, dobro jutro, povej.
1: Živjo, jaz sem Tadej, za Best FM sem se izbral Rada Manojnov iz 10 izpod 0.
2: 10 izpod 0 na polju, a skinula bih svoju košulju, zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe.
0: Rada Manojlović 10 ispod nule, dama ki je znana potem, da nima lepotnih popravkov in da v svojem poslu uživa, ali je to v areni ali pa pod šotorom. Vedno podala od sebe 110% in to je ono, kar šteje, ne? Rada Manojlović ali Davor Badrov. Zdaj ste pa na vrsti vi, lahko skočite na naš Instagram profil bestfm.si in glasujete za svojega favorita, zmagovalca pa na koncu zavrtimo v celoti.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM, novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Hrvaška policija je pridržala 3 hrvaške državljane in poljsko državljanko. Osumljeni so, da so žigalnikom namerno zanetili požare na 10 lokacijah pri Zadru. Sodišče je odredilo 1-mesečni pripor, osumljenci so delno priznali dejanja, motiv ostaja neznan. Zaradi suma terorizma primer preiskuje tudi USKOK. Pri 2 osumljencih so našli orožje, grozi jim do 10 let zapora. Nekdanji član SDS Miha Brejc pa je spletno peticijo začel zbirati podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Do včeraj zvečer se je podpisalo več kot 5000 ljudi, zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Sklicuje se na julijsko oceno 4 ustavnih pravnikov, da koalicija krši ustavo z vračanjem dnevnega reda. Stevanovič pravi, da ima Brejc pravico do svojega mnenja.
8: Vreme. Kot lahko vidva čez okno, bolj oblačen štart torka, tako vreme tudi v nadaljevanju dneva z dodatno dozo močnejših nalivov in temperatur, ki se bodo vrtele med 23 in 28.
6: Promet.
8: Previdno, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Krško pred izvozom Smednik Raka zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zasnoji v tem trenutku pa na Štajerki od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Dolenjki smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Imava še en radar. Črnkedi vas čaka na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug smer Maribor. Tam mnogo dol z gasa. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Vsem želim srečno pot.
9: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
10: Ura, šola!
11: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
12: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
13: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.
6: Best FM.
14: Best poletje.
6: Lepo da

kljub temu, da vsak dan napovem vreme, sem včeraj popoldne rekla moji boljši polovici, da greva midva na sprehod malo tam do Ljubljanskega gradu. Pa sem vedela, da so napovedali nalive in tam skor na vrhu začne pihati nerealno, pa se na vse to še ulil, midva sva bila pa pol ujeta tem v gradu z ostalimi turisti. A, apokalipsa, vam pravam, je bila zuni. Midva sva pol čakala, da naj kdo pride iskat, da naj kdo reš, se še sreča za mojega tasta, ne? Drugač, tudi danes popoldne so napovedane nalive, tako da kakšnih podvigov ne lih delat, no. Bova pa midva nadaljevala na eno bes jutro, prav simpatično, drugač, Baltic Band in pa Keba sta tole, ona Kebina, dobro jutro, želim vsem. Tri minutke kažejo čez 8 zjutraj.

0: FM 100 in Mija Borisavljevic sta bila tole 12 minut čez 8. Pozna se, da se počasi zaključujejo tudi poletne počitnice, ker je na naših cestah veliko več prometa.
1: Promet.
0: Previdno zaprtje voznih pas na Dolenjski avtocesti smer Krško pred izvozom Smednik Raka zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoj v tem trenutku pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa na cestah Domžale-Šentjakob Ljubljana, Trzin, Črnuče. Imamo še eno radarsko kontrolo. Črn Kedi vas čaka na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug, smer Maribor. Drugih posebnosti v tem trenutku nim, če imate vi karkoli za dodat, 051 806 806, lahko SMS klic ali preko Vibra.

0: Best FM. Za Best Muska.
1: Na Best FM. Na Best FM.

0: 19 minut, ki štejeva čez 8 zjutraj, dobro jutro, Nadja sem, vaša družba v prvi jutrni kavici. Zdaj smo že po času uri, ko naj sistem deluje, tako da lahko tudi muske dodava mičkem več duše. Sinan Sakić, zdaj njegove pesmi so pogosto govorile o ljubezni, ljubosumju, prevarah, življenjskih pacih, ne, skratka material, ob katerem se vsak od nas vsaj enkrat v življenju najde. Za dušo, za lažjo službo, Sinan na Bestu, dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Fantastična Teodora u duetu, oziroma triotu s Đalo in pa Bubo 101 zmija. Dobro jutro na Bestu.
1: Vreme.
0: Vreme je idealno za počivati, tudi vročina na semičkem zmatrala, torek bo oblačen, popoldne naj bo konkretno zalil bo tudi travo in pa naše avte. Bo pa tako frišno, bom rekla, tam okoli 23, ob morju do 28.
1: Promet.
0: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti smer Krško pred izvozom Smednik Raka zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Jutranji zastoji še vedno ustrajajo na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Kakšno minuto zgubite tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa na cestah Domžale Šentjakob Ljubljana Trzin Črnuče. Previdno, prometno nesrečo ste javili, ta ovira promet v Vonarju pri Pod četrtku v nepreglednem ovinku smer Rogaška Slatina res previdno in pa eno radarsko kontrolo imamo. Radar na stojalu vas čaka v Novem mestu pri gozdnem gozdarstvu v coni 30. Srečno pot!
1: Best FM. Best poletje. Lepo, da si

Dobro jutro, minutka čez pol deveto, torek je danes 18. august in naj in prvi v drugi polovici ure že čaka na svoj Justin Bieber moment. Zdaj, zakaj sem tako rekla? Prvo zato, ker sta si dosti podobna, drugo pa, ker sta oba imela kar konkretno pauzo od te industrije. Justin je svoj povratek naredil na festivalu, naj in Milan pa ga bo v naslednjem mesecu. Dokar pa čakava njegovo vrnitev in pa nov album, pa ena izmed... Meni osebno njegovih najljubših. Milan Stanković je tole ne popravljen.

0: Aleksandra Prijović. Dobro jutro, z vami sem Nadja. Smo sicer v času, ko je USB ključek mal pozabljen, jaz recimo sem že generacija, ki nimam doma niti enega, pa prav USB je ustvaril novo dramo na naši estradi. Pazite to. Ana Nikolič je rekla Slobi Radanoviču in njegovi ženi, da mu pošle USB z določenim materialom. Valjda ženske takoj pomislimo na najhuj, ne? Da se na tem ključku lahko najde kaj vročega, bom rekla. No, Sloba je ta ključek dobil, skupaj ženo sta ga vtakala v računalnik, na ključku pa nov komad oziroma demo novega komada Ane Nikolič. Midva tega novega demota sicer še nimava, ga bomo probali zbrskati, internet je čudo. Do takrat pa mička nostalgije, 20 let je že od tega komada Ana Nikolič, Romale, Romali v kratkem na bestu. Stanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
5: No, pa me preseneti.
4: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
5: Super, a greva skupaj?
4: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
5: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness center Bit.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: FM. Za best muzika.
1: Na best FM. Na best FM.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajd izdala ta njegova resne reče brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Best FM. Novice.
9: Dober dan, voščim Darja Štranstisu. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici, obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Umetna inteligenca pa lahko lokacijo fotografije natančno določi zgolj na podlagi vidnih podrobnosti, kot so stavbe, prometni znaki ali rastlinje, tudi brez GPS podatkov. Taka informacija lahko razkrije, kje živite, kje delate ali kje ste na počitnicah, kar odpira vrata zlorabam od izdajanja za vas pri rezervacijah do dejanskega zalozovanja. Strokovnjaki opozarjajo, da samo brisanje meta podatkov ne zadostuje več. Ključna zaščita je previdnost pri tem, komu delimo fotografije in nastavitev zasebnosti profilov na družbenih omrežjih.
10: Vreme.
11: ChatGPT pravi, da je prednost oblačnega vremena ta, da Instagram mal počiva, ko se ne slikamo na vsakem vogalu. Bolj oblačno bo danes, popoldne deževno, marela, palerina in podobno bodo del najne opreme. Kar pa se tiče temperatur, prijazne. Tam med 23 in 28.
2: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
10: Promet.
11: Jutranji zastoji še vedno ustrajajo na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Previdno pa prometna nesreča ovira promet v Vonarju pri Podčetrtku v nepreglednem ovinku smer Rogaška Slatina. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
8: Best FM. Best.

0: Dobro jutro.
1: Jaz sem ena teh, ki rada poleten dopust prišpara za na konc, tako da že odštevam tja do petka, da se spet mičken vržem v vodo. Se veš, ono, kaj na plažah malo manj gužve, otroci že pripravljajo na novo šolsko leto, kupujejo se potrebščine, se veš, unta zabaven del šole. Drugač sam še 13 dni je ostal za uživanje, spanje in igranje, po pa že akcija. Tudi mi, da smo že v akciji, za naju ni početka, za naju je malo službice, pa je na Anabak.

smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletne.

Simpatična poletna Željko Eksimović je bil tole 12. Imamo čez 9. Če ste trenutno za volanom, poslušajte, tole vas bo zanimalo. Promet. Še vedno nekaj zastojev na naših cestah, in sicer zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Kakšno minuto zgubite pa tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Previdno pa, prometna nesreča ovira promet v Vonarju pri Podčetrtku v nepreglednem ovinku smer Rogaška Slatina. Mava tudi dve kontroli. Radar na stojalu vas čaka v Novem mestu pri Gozdnem gospodarstvu v coni 30, radar pa tudi v Hrenovicah pri Postojni pri Oštariji. Drugih posebnosti ni, če imate vi karkoli za dodat, 051-806-806. Srečno varno v družbi. Bez muske, tole pa je že Zlata Petrovič, uživajte.

0: 19.09, Nadja bom s tabo do konca ure, še preden nadaljujeva, je pa čas, da preverva, kakšno je stanje današnjega Best Fighta. Vsak torek se jav TV s predlogi komandov, ki ne bi se med sabo boril oziroma fajtal. Vsak teden zberemo dva poslušalca, popa akcija. Ta teden v ringu, tim Neva, imava Tomaža. Tomaž, povej, kater komand si izbral ti?
1: Živjo, Tomaž tukaj. Za best fight bi izbral Davor Badrov, Ustaj sine, ker je komand, ki sta prav za srce, za dušo. Ajde.

0: Davor Badrov, Ustaj sine, klasika za dušo, dober komad, simpatičen, velikrat ga pojajo tudi na šovu Zvezda Granda. V moji ekipi pa danes Tadej, Tadej, dobro jutro, povej, katerega si izbral ti.
1: Živjo, jaz sem Tadej, za Best FM sem si izbral Rada Manojlovi, 10 izpod 0.

0: Rada Manojlović, 10 ispod nule, jaz seveda navijam za Rado. Je pa trenutno rezultat 51-49% in moram reči, da me mogoče mičken preseveča, da je Rada v prednosti, ampak evo, ne bom govorila prehiter, trkam. Dani, še dolg čakamo seveda tudi tvoj glas, za svojega favorita pa lahko glasuješ na Instagram profilu bestfm.si.
1: Best boy! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70-551-200.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Fantastičen Saša Matič, točno 9:30, pogleva v nebo, pogleva na ceste.
1: Vreme.
0: Vreme idealno za poležavati ob filmu pa čipsu, ampak treba delati. Oblačno bo danes, popoldne tudi deževno, tako da počakva s pranjem avta, temperatura je pa prav fajn, tem med 23 in 28.
1: Promet.
0: Še vedno nekaj zastojev na naših cestah, in sicer zastoj imava na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa kakšno minuto zgubite na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Srečno pot!
2: Best FM. Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
3: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je.
4: Dobro jutro.
0: Minutka čez 9:30, zdaj že ura krava drugo dozo bencina, za nekatere je to kavica, ki dobrega za pojez, za nekatere pa seveda muska. Za katero pa poskrbi Best FM, želim ti en fantastičen nadaljevanje torka, Darko Lazič pa je tole za prijatelje za

Višnja. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: pile ta postrežem za koncu, sem želim prijetno nadaljevanje do podneva. Na meniju en kup poletne besmuske vse tja do 2 popovdne, ko vašo družbo že pride neva. Uživajte, se slišmo in zbujemo spet jutar skupaj na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Morate zamenjati gume?
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto?
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis?
3: Avtosvetek.
2: auto-svetek.si
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

FM.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
5: Best FM, novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza pripravlja spremembo uredbe, po kateri bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. Obseg delovnih ur pa se ne bi spremenil. Sprememba naj bi bila sprejeta že na prvi seji vlade. Matos napoveduje tudi zaostritev zakonodaje o tujcih, združevanje družin šele po 3 letih bivanja in ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine. Streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov pa je bil ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak pa je na to storil samomor. Ranjeni sta bili še 2 osebi. Gre za drugi tovrsten napad v državi v dobrih 2 mesecih. Junija so bili v podobnem incidentu ubiti 3 dijaki. Šola se je pred dobrim mesecem pridružila vajam za primer strelskega napada, niso preprečile tragedije.
5: Vreme.
6: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
5: Promet.
6: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na avtocesti Gabrk Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si. What?

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
3: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
4: Fitness Center Bit.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Dragi moji, vi slušate.
8: Čist frišna.
9: Party Moskva.
10: Ćao, ja sam Devito, a vi slušate...

0: Vreme.
1: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na avtocesti Gabrk Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.

0: vratite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
2: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska.
2: Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
2: To je best FM.

0: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
1: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
0: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
1: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si. Kokos.

0: prave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, Voščin, Darja, Štravstisu. Nevihtna linija je včeraj zajela zahodni in severozahodni del države. Sunki vetra so podirali drevesa, meteorna voda je zalila več objektov. Center za obveščanje je zabeležil 15 dogodkov, največ na Gorenjskem. Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo in odstranjevali podrta drevesa. V delu Primorske ostaja zelo velika, drugod velika požarna ogroženost naravnega okolja. Neurje pa je v ponedeljek zvečer na Blejskem jezeru ujelo 5 turistov na lesenih čolnih. Sami so uspeli priveslati do obale, kjer so jim pomagali gasilci in potapljači. Nihče ni bil poškodovan, so pa bili turisti precej prestrašeni. Reševalci pravijo, da so vsi ravnali pravilno. Nadeli so rešilne jopiče in čim prej prišli na kopno.
6: Vreme.
7: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
6: Promet.
7: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na avtocesti Gabrg-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Best poletje.
9: Po družbi Best muzike na Best FM.
10: Ja sem Lepo Brena. Vi slušate Best FM.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Fino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj, malce pa mu pico naročil. A.
3: Pica da teka.
4: Mm. Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Vreme.
1: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno plohom. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na avtocesti Gabrk Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
2: Best poletna osvežitev.
3: Best poletje.
4: Best muzika.
5: To je moja.
6: Od 10 do 2.
7: Samo na Best FM.
8: Pa kaj češ lepšega?

0: Fino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: To je tvoja best party muska.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Narava je gasilcem tokrat nekoliko pomagala. Na območju požara pri Vidmu je močneje deževalo, poleg tega se je veter umiril. Zaradi tega se ogenj trenutno ne širi tako hitro, ampak požar še ni pogašen. Gori že 10 dni, zato ga gasilci še naprej obvladujejo iz zraka, pri tem pa pomagajo tudi slovenska letala. Nekateri prebivalci v bližini ostajajo preventivno evakuirani. Družbena omrežja pa ustvarjajo novo vrsto tekmovanja, kdo bo posnel bolj neverjeten posnetek. In nekateri gredo pri tem zelo blizu morskih psov, jih zasledujejo, se jih dotikajo ali celo držijo za plavuti. Težava je, da posnetek lahko deluje popolnoma mirno in varno. Morski pes plava mimo, človek ga poboža in nič se ne zgodi. Tuji mediji poročajo, da so bili v manj kot letu dni napadeni vsaj 3 influencerji. Strokovnjaki opozarjajo, da takšno vedenje ni nevarno le za ljudi, ampak stres povzroča tudi morskim psom.
6: Vreme.
7: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
6: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
4: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Promet.
7: Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v obeh primerih proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so še na avtocesti Gaberk Fernetiči, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled.
6: Jože Požen, mi smo pripravljen!
8: Celo poletje!

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
1: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
1: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
2: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness Center Bit.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v obeh primerih proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so še na avtocesti Gaberk Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled.
0: Več muzike za poletne užitke. Sama, best muzika.
2: Celo poletje, brez prestanka.
0: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ja sam Darko Lazić.
1: Osman Hadžić.
2: Sa Best Muzika.

0: Nočna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
0: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Več kot 11.000 ljudi je v manj kot enem dnevu podpisalo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pobudnik je nekdani vidni član SDS Miha Brejc, ki Stevanoviču očita, da ne spoštuje ustave in svojim ravnanjem škodi državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Za Stevanovičev odstop so sicer že konec julija predlagale tudi Svoboda, SD in Levica. Za njegovo razrešitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa jih imajo trenutno 40. Štirje osumljenci, ki jih povezujejo s kar 10 namerno povzročenimi požari na območju Zadra, pa ostajajo v priporu. Hrvaško sodišče jim je pripor podaljšalo za en mesec. Zadeva je še posebej resna, ker se je v preiskavo vključil tudi USKOK. Preverjajo namreč, ali so imeli požari elemente terorizma. Za zdaj tega še niso potrdili.
0: Vreme.
5: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti še vedno oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Kamnik-Domžale. Promet poteka izmenično enosmerno na Rodici. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa še med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom. Na dolenjski avtocesti tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno tudi na avtocesti Gaber-Fernetiči, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
0: Best.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. Stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: نزنه.
1: Vreme.
2: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je na Dolenjski avtocesti še vedno oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Kamnik Domžale. Promet poteka izmenično enosmerno na Rodici. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa še med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Na Dolenjski avtocesti tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno tudi na avtocesti Gaber-Kvernetiči, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lese Bled in Bohinska Bistrica Bled.
4: Best poletje!
5: Na družbi Best muske na Best FM.
6: Ja sem Lep Brena, vi slušate Best FM.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V manj kot 24 urah je peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo že več kot 13 tisoč ljudi. Pobudnik Miha Brejc mu očita kršenje ustave in zahteva tudi preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Stevanovič očitke zavrača in pravi, da je parlament v dosedanjem mandatu vodil odgovorno in v skladu s poslovnikom. In še v slovensko Istro, kjer pa sta suša in vročina močno prizadeli vinograde. Letos bo tako manj grozdja, zaradi višjih stroškov pridelave pa bodo slovenska vina tudi dražja. Vinarji ob tem državo pozivajo k gradnji namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode.
8: Vreme.
9: Danes čez dan deloma jasno, popoldne in pa zvečer bodo predvsem na severu države nastale posamezne plohe, bo pa danes 29 stopinj. Jutri večinoma sončno, najvišje temperature do 32 stopinj.
8: Promet.
9: Ok, kar nekaj zadev, prometa nesreča v na prometu Šenčurju v krožišču pri Juriju, tam je nastal zastoj. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je prišlo do okvare vozila. Pa stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Vančni Gorici in pa na cesti Lesce-Bled. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo do predvidoma 30. septembra. Obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Za tovorna vozila po daljši poti na Trojane, Štajersko avtocesto do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. In pa še radarji v tem trenutku. Na stojalu na Šrangi pri Mirni peči pod tablo za Jablan, enega imava v Goričici pri Šentjurju v smeri Proseniškega, pa v Trnovcu pri Dramljah in pa v Dolah pri Dramljah. Srečno pot!
10: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo!
11: Ura, šola!
12: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec!
13: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
14: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.
9: Ja, sem prepričana, da torek v bistvu poteka brez večjih posebnosti, je precej bolj prijeten kot ponedeljek. Tudi vreme je danes boljše, ne? In priznam, bilo je fajn spati na malj bolj hladnem. No in zdaj sva redim za nadaljevanje tedna. Torej, še eno bes popoldnem, za začetek pa se ni da in pa idi, gade. Dobar dan.

Sandra Afrika, neko će mi noćas napraviti sina. 13 minut čez druga, dobar dan na Vestu. Ok, torke, 18. august, dan su znamenju ljubezni, ker je namreč mednarodni dan parov. Torej, mogoče dan, da s kakšno malenkostjo ali pa kakšno lepo gesto razveseliš svojo boljšo, lepšo polovico. Sem ješ včasih je dost en simpatičen SMS, kakšna rožica, no pa tudi čokolade se človek ne bi branil, ne? Lahko pa svoji lepši in boljši polovici enostavno rečeš naj pojača besta, ker tale je za njega oziroma nju. Aco Pejovič, sveti dogujem.

Dragan in pa Daniel sta bila tole život moj. 9 minut do pol tretje, dober dan na Vestu. Ja, doživeli smo rahlo hladitev, ampak temperature se bojo spet počas dvigalne. In ja, priznam, tudi na naših best friends.

0: Ja, kjerkoli že si v tem trenutku, naj bo tole za malo več motivacije, en dober feeling v dnevu ali pa sam zato, ker je res, res dobra. Nataša Bekvala, Cimpa, 300 stepeni. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

Obiščite salone K plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. K plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: idi sporije, lezi tola me da i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže vole me, to mi kaže samo od euforije.
1: Vreme.
2: Ja, danas načeloma jasno, proti popodnevu oziroma proti večeru se bodo na severu države pojavile posamezne plohe, bo pa 29 stopin. Jutri večinoma sončno, najvišje dnevne temperature do 32 stopin.
1: Promet.
2: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je prišlo do okvare vozila, in pa previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in počivališčem Povodje, tam je pneumatika na vozišču in ovira promet. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in pa zastoj na cesti Lesce-Bled. V tem trenutku še en radar v Hrastovici pri Mokronogu. Srečno in varno pot do cilja.
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Best Olimpije.
4: In Devinka Stepan Neva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
2: Minuta čez pol tretjo, skupaj preživljava današnje popovdne, ne vem, se boriva čez službo, mogoče sva še vedno na dopustu, pa v tem trenutku uživava, skačeva kje po kakšnih opravkih, no in best muska sigurno pomaga pri tem, da nama čas hitreje mine. V tem trenutku enka ga že nekaj cajta nisva slišala in je za zapet na glas. Collapse Band in pa Bosna, pojačaj radio.

0: Krasta in pa Link Mrak. 16 minut do tretje manjka, Neva ti delam družbo v Bes popodnevu in Božo je napisal SMS na 051 806 806. Hvala Neva, to sem potreboval po 16 urah dela. Še enkrat hvala. No vidiš, kako se zabavamo ob best ritmih, si dvigujemo energijo in pa razpoloženje in še enega vam zdale. Aleksandra Prijavič, Dejan Petrovič, Mačo Men, komad, ki je v zadnjem času najbolj zaželjen, pa deva ga slišati na Bestu. Po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
2: Ha! In Atomic Harmonic.
5: Izbrala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajde zga na ta njegova res najlepše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM. Novice.
10: Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva naj varnostne službe predsednici Nataši Pirc-Musar do nadaljnega nehajo pošiljati obveščevalna in varnostna poročila. Kot razlog navaja domnevno povezovanje predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Krivoludska je sicer potrdila, da sta bila z Jegličem v preteklosti nekaj let par. Mahnič zahteva tudi protiobveščevalno preverjanje, iz urada predsednice pa odgovarja, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in ga nikoli ni srečala, ter da Mahnič laže. Na Hrvaškem so medtem prekinili iskanje zadnjega od štirih pogrešenih Portugalcev, ki so kljub močni burji z majhnim gumijastim čovnom odpluli iz kempa pri Senju. Tri so že našli, eden je umrl, za četrtim pa zdaj ne bodo več organizirali posebne iskalne akcije, ampak ga bodo iskali v okviru rednega nadzora morja.
11: Vreme.
12: Danes bo načeloma jasno, sever bo popoldne oziroma proti večeru mal bolj moker, sicer pa 29 stopinj bo. Jutri večinoma sončno, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj.
13: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
11: Promet.
12: Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Vančni Gorici, pa tudi še vedno na cesti Lesce-Bled. V noči na sredo in v noči na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki pa prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani iz voz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri pa tudi iz voz Blagovica iz smeri Celja. Še en radar v Hrastovici pri Mokronogu. Srečno!
14: 051-806-806.
15: To je Best FM.
14: Zvesti tudi na cesti.
16: Best FM.
17: Best poletje.
18: Lepo, da si z nami.
19: Začenja se.
20: Best popoldne z Nevo.
21: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
15: Best FM.
12: Ja, pravijo, da naj bi bil torek najbolj produktiven dan v tednu, tako da jaz upam, da ti dan s produktivnosti ne manjka in pa, da mogoče imaš kakšno šanso, tudi če si na šihtu, vsaj za par minut stopati na sonce in se malo nastaviti sončnim žarkom. Ej, nadaljuje vas dobro voljo in energijo, Mile Kitič, Prhaja in pa Luda Devojko. Tvoje best popoldne je tole. Dobar dan.

0: Ravno kar smo na nič 5186806 dobili informacijo, da se je zgodila prometna nesreča na Celovški cesti v smeri Šiške, malo pred tržnico Šiška, na desnem voznem pasu, tam previdno, da ne pride do naleta. Srečno!
1: Tole je frišno.
2: Res frišno.
3: Čist frišno.
4: Frišna musla.
1: Na bestu.

0: Dara Bubamara od 4 do 7. 13 minut čez tretjo. Dobar dan na Bestu. Best fight. Ok, vsak tork ti izbiraš, oziroma vsak ponedeljek pred torkom, ne? Ti izbereš dva komada, ki se pomerita v našem velikem bestovem ringu. Nadjenmu timu se je pridružil kdo?
1: Živjo, jaz sem today za Best FM, sem si izbral Rada Manojlovi z 10 izpod 0.

0: Torej, tadaj je zbral Rado Manojlovič 10 izpod nule. No, Neva Tim pa...
1: Živjo, Tomaš tukaj. Za best fight bi izbral Davor Badrov Ustaj sine, ker je komad, ki sta prav za srce, za dušo. Ajde.

Vojaš in pa ceca muškarčina. 9 minut manjka do pol četrte, tvoj best FM je tole, ja, dobar dan. Ja, današen šiht se kar vleče, veliko vas je napisal, da se vam vleče. V bistvu je še teže, kaj gledaš skozi okno in vidiš sonce, pa si misliš, da zdaj bi lahko kje sedel, sedela na kavi, mogoče šla na kakšen sprehod, ali pa počela kakšne bolj prijetne stvari, ampak kar se mora, mora se in jaz sem tle za to, da poskrbim.

0: Pa v resnici pa še, če malo zaplešeš zraven in razmigaš buke. Darko Lazič, nekaj ti je dolazila stalno, prav kmal v tvojo šesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
4: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
4: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
2: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
5: Fitness center Bit.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: i narodna muzika. To je Best
1: Vreme.
2: Ja, danes bo načeloma sončno, na severu malo bolj mokro, lahko se kje pojavi kakšna ploha, bo pa 28 stopin. Jutri malo več sonca in pa višje temperature, 32 bo.
1: Promet.
2: Zaprta je cesta med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče in pa dve okvari vozil na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, tam je zaprta vozni pas med Grosupljem in Višnjo goro, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu počivališča Povodje, tam je oviran promet. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Stojimo pa še vedno na cesti Lesce Bled. Srečno!
0: Nič 51-806-806.
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
0: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
0: Best
3: popoldne z Nevo.
0: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
2: Minuta čez pol četrto, dobro dan v tvojem Best popoldnevu. Se veš, zdaj mi lahko počas pišeš za svoj komad na nič 51-806-806, da si malo polepšava tole torkovo popoldne, ker don se res vse vleče, kukar pravta Rok in pa Slađan. Živjo.
5: Bravo.
2: Rok, v resnic, koliko se danes vleče?
5: Kaj ti naj rečem? Še hujško ponedeljek.
2: Še hujško ponedeljek, zakaj? A delaš 8 ur, delaš koliko cajta delaš?
5: Ja, mi delamo kar malo več, po 11, 10.
2: Oj. To bo
5: nemoj da pretenuš, ne?
2: Ej, kaj bova danes?
5: Imam kjero pesem, koju pesmo? Miroslav Ilić, vino točim, a vino ne pijem. Ja. Čelaka, za njega, ja. Ajde. Ti še ovo nekrat zbere. Poslušaj, čeprav je Srbije. To preko interneta najdemo sve, pa cele dneve slučemo. ili može, evo, nije mene dušu ubilo vino rumeno, nego ljubav tvoja trota.
2: E, može i ta. Nije mene dušo ubilo, okej.
5: To je že zbirčen, zdaj. Okej.

0: Zama.
1: Best Muzica. Strișna Muzica. Party Muzica. Tu e Best

0: sad malo pati, prav Barbara Bobak. 18 minut do četrte, dneva sem s tabo na vestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: In kdo je z nama v tem trenutku?
3: Živjo, Tilen tukaj. Rad bi pozdravil vse moje prijatelje, ki so mi kabrati, in to s pesmijo Brzina od Cvije. Hvala in lep pozdrav v studio.
0: Tilen, lepe pozdrave nazaj v tvoj avto, predvidevam, sicer pa tudi če Cvija poje v Brzini, raj počas in sigurno, a prav. No, uživajte, prijatelji od Tilna.
4: Ah,

0: Vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
5: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: Avto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Stevanovič med tem očitke zavrača. Pravi, da je v zelo razdeljenem parlamentu doslej odgovorno vodil seje in skrbel za spoštovanje poslovnika. Dodaja še, da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal mirno in odgovorno. Meta pa je prijavila patent za pametna očala, ki bi lahko prepoznavala ljudi, analizirala njihove izraze in sama izbirala zanimive trenutke za snemanje. Očala bi lahko uporabniku tudi povedala, kje je določeno osebo že srečal. Vendar pa tehnologija odpira resna vprašanja o zasebnosti, saj ljudje okoli uporabnika morda sploh ne bi vedeli, da jih očala snemajo in prepoznavajo.
9: Vreme.
10: Danes bo kar jasno, sicer nekaj več oblakov, proti večeru pa na severu lahko nastane nekaj ploh. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj, na Primorskem pa do 31. Tako da ja, poletje še ni reklo zadnjega.
9: Promet.
11: Polovična zapora na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče. Pa okvara tovornega vozila na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro, tam je zaprt tudi vozni pas. Trenutno zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na cesti Lesce-Bled. To je zaenkrat vse, sej veš kam pisati, če še kaj opaziš. Nič 51 806 806.
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
13: Best FM, mes te res tok fajn.
14: Bez volitje!
13: In devinka Stepaneva.
15: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
13: Best FM.
11: 2 minuti, čez četrto, ves po podnevu sem nama je že pridružila Metka. Metka, živjo.
16: Živjo.
11: Upam, da si naspana in spočita.
16: Kar sem, no.
11: Odlično, ker imava še polovico best popodneva pred sabo. Jaz priznam, da le sem se tako najedla, da lahko bi pa zdaj malo zadremala, veš, iskreno. Res bi. Mogoče pa bom, kaj pa veš?
16: Po mojem jih je veliko takih.
11: A ne, če se vam drema, zakaj pa ne? Zdaj le prihaja v bistvu ena, ki paše, tudi če počivaš. In sicer takole prav en gospodič.
17: Živo, jaz bi pa prosil za nas, ki se klele furamo v gužvi, pa ne vemo pa, da poslušamo, da je enega nedel, ko ba izbaja snovi od stakla. Hvala.
11: Pa seveda može. Mislim, meni je tako mate res lep, je pa tak započivati, ne? Tako da zdaj mogoče lahko malo počinemo. Best FM je tole, dobar dan.

De Vito in pa Bebe na Bestu. 13 minut čez četrto. Tvoje Best popovdne je tole. Ja, dober dan. Ej, Koroška Bela Jesenice z nami na nič 51 806 806. In sicer takole je. Dej, prosim te, za Sajmo, mojo mami, ki je najbolja na svetu, ne? In zdaj belmo stanovanje še kar neki bi od Mitra, če lahko. Lepo prosim. Najjači ste. Ja, seveda, sine. Može. Sajma, lepe pozdrave tebi in tvojemu sinu. Upam, da vama čas hiter mine in pa da kmal končata. No, sicer tudi, če ne, ne. Mitar Merič vama dela družbo. Kidaš me, kidaš živote.

miligram in pa Severina od leta do leta. 10 minut do pol pete, dober dan na bestu. Jasmina se javlja tudi iz Maribora, pošilja pozdrave. Jasmina, jaz upam, da tvoje popovdne poteka fenomenalno in da ni preveč turbulentno.

0: pa tu, če je tole turbulentno na naših frekvencah, kar paše. Ceca prihaja tvoja šesa po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: Uspešna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
3: Vreme.
4: Kar jasno bo, vsake tok bo prišel kakšen oblak, predvsem na severu nas pa lahko preseneti dež. Od 24 do 29 stopin bomo imeli, na Primorskem do 31. Skratka, če ne greste po službi direkt na kauč, vam vreme ne bo pokvarilo planov.
5: Ko je bilo tole fantastično, ej.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
5: Polovična zapora na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti, tam je prišlo do prometne nesreče. Okvara tovornega vozila je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro, tam je zaprt vozni pas previdno in počasi. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančji Gorici in pa zastoj še vedno na cesti Lesce-Bled. Trenutno je zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bo do predvidoma 30. septembra. Obvaza osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in pa obratno. Za tovorna vozila po daljši poti na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Še en radar v tem trenutku. V Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom smer Vojnik. Srečno!
1: 051-806-806.
6: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
6: Best FM, nas te res tok fajn.
7: Best Morindje!
6: In Devinka Stepaneva.
8: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
6: Best FM.
5: Ja, od nostalgičnih, mal bolj mernih, poskočnih, pa tudi frišnih, vse to in še več najdemo na naših best frekvencah. Torke dan se skupaj jadramo proti koncu best popodneva, počasi, počasi, mal cajta še imamo, no, in ta čas bova izkoristila za, ja, druženje in dobro voljo. Ej, Buva Koreli prihaja in Topovska. Pojačaj radio in pa dober dan!

0: Dino Merlin in pa sve je laž. 18 minut do pete, Neva sem s tamo, Benz po podnevu, z nama tudi Metka. Živjo.
1: Živjo.
0: In pa še nekdo z nama v tem trenutku.
2: Živjo, Miha pri telefonu. A jaz bi pa za svojega šefa, kad točno vem, da se nekam pele zdale, pa da je sam, ker sem ga zelo zajebo, bi pa rad njega Šaban Šavlič žal. Hvala ti, mejte se fajn, čao.
0: Miha. Glede na to, da si na radiju uporabil tako grdo besedo, da so te vsi zdaj slišali, kaj si ti rekel, ne? Pa je pa res mogli biti nekaj zelo narobe, ne? No, za tvojega še...

0: Šefe, če ste v tem trenutku živčni, obljubam, jutro bo boljš. Sicer pa Šaban Šavlič in pa Žal po kratki pauzi. Ostanite z nama.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
5: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.

0: Spletni trgovci, pozor!
1: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Aleksandra, ka taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova, res najlepše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Best FM. Novice.
10: Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da predsednica Nataša Pirc Musar ne bi več prejemala poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog navaja njena potovanja v Rusijo in domnevne povezave z osebami, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje. Uradu predsednice pa njegove navedbe ostro zavračajo. Spomnili so, da ima predsednica po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja, obenem pa zanikajo namigovanja, da bi sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Za konec še v ameriško Filadelfijo, kjer policija išče moškega, ki je oblečen v lik Chuckyja, strašil in nadlegoval ljudi. V bližini mestne hiše naj bi v približno 20 minutah prestrašil najmanj 6 ljudi, eno tekačico pa je celo zasledoval in vprašal, če je pripravljena umreti. Ženska je pred njim pobegnila in si pri tem poškodovala nogo, policija pa preverja tudi, ali je šlo za spletni izziv.
11: Vreme.
12: Neki sonca imamo, vsake tok se nam pridruži kakšen oblak, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri bo še malo bolj poletno vreme, po večini sončno s temperaturami od 27 do 33 stopinj, tako da jaz predlagam, da še jutri čim bolj izkoriste dan, ker od četrtka naprej nas pa že čaka bolj deževno vreme.
11: Promet.
13: Zaradi okvare tovornega vozila je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro zaprt vozni pas. Še vedno stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in pa še vedno tudi na cesti Lesce-Bled. V noči na sredo in v noči na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri in pa izvoz Blagovica iz smeri Celja. Ok, še en radar. V Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika. Srečno!
14: Skoči v avto, greva samo do šole.
0: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: Best FM, best poletje.
15: Lepo, da si z nami.
16: Začenja se.
17: Best popoldne z Nevo.
9: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
17: Best FM.
13: Ja, še slabo urco in pa z nama tudi Metka, živjo.
18: Živja.
13: Ja, nadaljujemo, ne? Kar nekaj best ritmov še imamo. By the way, v zadnjem času naš Viber kar poskakuje, bom rekla, tale ikonca za sporočilca, a ne? Na nič 5186806 in takole pravijo. Z nami ste tudi na dopustu, peljamo se iz Chicaga proti St. Louisu in vas poslušamo. Lepe pozdrave vam pošiljamo v Ljubljano, Kemal, Jasmina, Aileen in pa Liam. Wow, a ste na road tripu, a ste na dopustu, kaj se dogaja? Pokličte nas, da zvemo več. Sicer pa jaz upam, da vam pot mineva z dobrim vzdušjem in pa veliko dobre volje. Veš kaj, Jana prihaja, tako smo se zdaj odločili, ne? 3 minute čez 5 v tvojem best popodnevu, Ilomi in Moli. Gremo!

0: Teja Tajirović in pa Bonita, 13 minut čez peto, dober dan na Bestu. Ja, zadnji cajt, da še malo poklikaš in glasuješ.
1: Best fight!
2: Best fight!
0: Ok, imamo dva komada v današnjem Best Fightu. Timu Nadja se je pridružil kdo?
3: Živjo, jaz sem today za Best FM, sem si izbral Rada Manojlovi z 10 izpod vodi.
0: Yes!

0: Ja, to je edinih 10 pod ničlo, ki mi je všeč. Rada Manojlovič, 10 izpod nule, odličen komad. Na drugi strani, v timu Neva, pa tale dečko.
1: Živjo, Tomaš, tukaj. Za best fight bi izbral Davor Badrov, Ustaj sine, ker je komad, ki se prav za srce, za dušo. Ajde.

Dobar badro, in pa ustaj sine in tujan, tisti komado, ki mi čisto sen, če don stork, jaz bi kar metala čaše po studiu, ampak ne gre, treba je delati, treba je iti domov in narediti določene stvari. Ej, ampak, skoč na naš Instagram ali Facebook in glasuj za favorita ali favoritko.

Uživamo s Davidom Amarom, 6:09, dober dan na Vestu. Ja, David Amaro, zelo simpatičen mladenič, en tistih ljudi, ki ima ogromno, tisoč enih talentov, bom rekla, tudi zelo dobro imitira ljudi, ne? In tudi v tej vlogi smo ga

0: Moram reči, da je bil prav seksi lepo brena. Res dolge noge, pa še ta padec je tako dober zadev, da vrhunsko, res sem se nasmejala. No, ampak zdaj na bestu v resnici, lepa brena, boliš in ne prolaziš. Ostani tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Proti večeru lahko na severu pade še kakšen dež, drugje pa večinoma suho. Jutri nas čaka bolj sončno in toplejše vreme s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tako da, če imate kakšne plane zunaj, bo jutri še da prav dan za njih. Od četrtka naprej nas pa čakajo nevihte in plohe, tako da bomo pa vsaj dobro spala, ne?
0: Promet.
2: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Karteljevim zaradi okvare vozila. Tam previdno. Sicer pa stojimo še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa še vedno stojimo na cesti Lesce Bled. Še vedno zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo predvidoma do 30. septembra, tako da je obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, tovorna vozila pa po majčkem daljši poti na Trojane, Štajersko avtocesto do Šentjakoba in pa po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. To je zaenkrat vsem, če še kaj tanzga, ki moramo vedeti, nič 51 806 806.
0: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
2: Ja, dve minuti je čez pol šesto, dobro dan na Vestu, Neva tle in pa seveda Metka še vedno.
1: Živijo.
2: Danes skrbi za vse vremenske prognoze in napovedi, fantastično, jaz mislim, da si ti sonce prinesla. Do včeraj je bil dež, mogli smo se malo hladiti, ampak pa spati sonce prinesla, ker se eno tako veliko sonce. Ej, sicer pa neki minut še imamo, neki best ritmov še imamo, preden se poslovimo, oziroma preden slišimo, kdo je današnji zmagovalec ali zmagovalka best fighta. No, do takrat pa veš, kako je Metka. Jaz vam res, res rada poskočne. In zdaj le bom slišala enega Gršeta in njegovo forco. By the way, 24. oktobra prihaja v Zagreb. Tako da to definitivno je nekaj, kar imam na to-do listi. Ej, radio na glas, gremo.

0: Saša Matić, Željko Joksimović, ništa bilo. 19 minut do 6. Niva sam ti delila družbo današnjem bez popodnevu. Z nama je bila seveda Metka.
1: Živjo.
0: Tako, zdaj pa je čas, da vidimo, kdo je zmagovalec ali zmagovalka Best Fighta.
2: Best Fight! Best Fight!
0: Ok, v timu Nadja, Marada Manojlovič, 10 izpod 0, tim Neva je za bolj kafanske, očitno, ne? Mi imamo Davorja Badrova in pa Ustaj sine. Kako je šlo danes? Je takole, blizu je bilo, ne? Od jutra sem spremljala rezultat na našem Instagramu, bilo je precej blizu, končni rezultat 53-47%. In komad... K zmaga današnji Best Fight. Ma ne, veš, kako bom rekla. Tomaš, čestitke za zmagovalen predlog.

0: Zmagovalec današnjega Best Fighta, Davor Badrov in pa Ustaj sine. Zdaj ga slišal celati na Bestu, sicer pa midve se poslavljava. Jutri ob istem času na istem mestu, Best popoldnevu, pa se slišmo, ne?
1: Se slišmo.
0: Čau.
1: Čau.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, prijetno popovdne, voščim Ula Šekula. V delu Slovenije so danes preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To velja za Gorenjsko, Koroško, Posočje, Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino, kjer so zato končali tudi poostren nadzor. Drugod po državi pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost še vedno velja, zato ostajajo kurjenje, kresovi, požiganje, ognjemeti in druga opravila, ki lahko povzročijo požar, prepovedana. Zdravniki na Šrilanki pa so 55-letnemu moškemu iz sečnega mehurja odstranili kar dobre 3 kg težak kamen. Približno toliko tehta novorojenček. Kamen je bil dolg okoli 17 cm in naj bi v njegovem telesu nastajal od 5 do 10 let. Gre za največji doslej zabeleženi kamen te vrste, prejšnji rekord iz Brazilije pa je znašal nekaj manj kot 2 kg.
0: Vreme.
1: Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 13 do 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Temperature pa od 27 do 33.
0: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
1: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
3: Hej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTL.

0: Obiđite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris i iskoristite posebno augustovsku ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vašoj meri.
1: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju s Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: FM. To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Na besta prihaja. Čist frišna.
3: Frišna muzika.
2: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
4: Another

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Best poletje!
5: A ti sploh veš, da je to
0: tvoja best summer playlista.
5: Najjača. The best muska.
0: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
5: Na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM. Listen.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Politični spor okoli predsednice Nataše Pirc-Musar se zaostruje. Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj Sova in druge službe predsednici nehajo pošiljati obveščevalna poročila, dokler se ne preverijo njegove navedbe o domnevnih povezavah z rusko vohunsko mrežo. Mahnič se sklicuje na njena potovanja v Rusijo ter na njeno prijateljico Viktorijo Krivolucko, pa še na njene povezave z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Urad predsednice vse očitke zavrača in podarja, da Pirc-Musarjeva Jegliča ne pozna, ter da ima po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja. Britanski premier Andy Burnham pa je očitno dobil lekcijo iz osnov spletne previdnosti. Dopisoval si je namreč z osebo, ki se je izdajala za Trumpovo šefinjo kabineta Susie Wiles in nasedel. Burnham pravi, da ga ni sram, saj naj bi si izmenjala le nekaj nepomembnih sporočil, prevaro pa je hitro prijavil.
0: Vreme.
1: Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 13 do 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Temperature pa od 27 do 33.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu. Zastoj pa so še na Bledu v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
2: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Daj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: U Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Best Summer Playlista od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: To
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muzika.
7: Vsako popovdne
8: od 6 do 8
6: na Best FM.

0: Summer Mix by Getso DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. Stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ljubavi!

Best Summer Mix. Ingeco DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Poslušaš Best Summer Mix by Ingeco DJ.

0: Poslušaš Bestov
1: poletni vibe.
0: Poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Dej mi dve uri muske z ledom.
3: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaš Testov poletni vaj.
4: Poletno ohlajena muzika.
3: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. Tuj.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.